Dnešní hitové Sega. Hitové denno, kojte tancu vrstová ľato. Zuzka Svané. City ľato.